0: Bami bami saminu adepoju bami bami bami bami saminu o ti ena lana ke ito ena teni mo bami ba bata e bandele na
1: o kale o
0: imba lo mo korin ni oje e wa fun mi lowo orin si orin o

mo n bi asiko yi ti si eyin ti n gbo mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun le ti keju bayi lo ti tun le ti keju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero whatsapp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

ya ko ni to se mi ati yan ni je ya mo ojo ekun ojo ekun wa ti dopin a ni so kun a ni je baje a ni je ko a ni kika ba mo bonu o ti di dodo ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en ka gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo owo ba ti to ehe oluwa se la ni jiya ma lo to sugbon ka wa na ka to te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole e ja gbo okun lola fun layo en le kan se si.

soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo soro ore ofe e lo soro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

tamokolo deyin ka loyo tamokolo mi loyo tamokolo mi loyo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda alaabo mi onitoju mi olupese fun mi alati leyin mi alaanu mi alaabo mi emi awon wo le emi mimo alati leyin mi egbe leyin ni anda loro mi ah tori won funa mo wa won finda mo wa olorun ba mi won finda mo wa won funa mo wa sugbon olorun na ni ba wa fi ororo tura ororo dera ni ba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo ni ra eyin te n gbo mi lowo e ni mo ni ra o te n gbo mi nile loko pele eyin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be funra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fila emi o ni mo ni ra o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o

se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa te en le gba pe laye te en bile ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o le ni ti o ba wa bi mo nko ona wo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo ni ana na re deyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu hai kutukutu pati mabo hai

0: eleya mi elede mi elesin mi
1: ilara re ila ka quran sadaru
0: sugbon mo feran eya mi je eya re nlo fe fe bo se fe ara re ni o mo feran eya mi aju eya re lo
1: ani humu zakaru
0: in ro be n fi laaka iba oro ni bo o se n gbo mi lagbo yi
1: allah jamil muntasiru hasbi rabbi
0: lori bi owe la awon baba wa la lu ilu okide to eyin ologbon le n gbo mi ologbon na ni ma n jo awon omo na ni ma oro die si to fo ologbon ko to ka feju ka fe mu soro kan to lo

le aye wa o ko da owo omo da omo o ko ma gbere kongbe kongbe se elomi iyawo lo fe ni ko da iyawo rere obinre le doko ko ma da omo en lo ni iyawo alayo ti e mo pa lase ni tori pe omo lase le

0: oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ipa lo ri ota ogogo sori ta kale oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ipa lo ri foto ogbo kan ri nijo ti orun mi la lo ri bayi ku mule yo ki o ma ba opa o ni kekere lo ba lo ba oyin ni kage
1: a ma po si mi lojojumo igba ko mi
0: oni oyin ni kage kini ki ohun se oyin ni kage ni ko lo toju o gbogbo oruse o toju ori ati ose ki o bu irupe di oke die ki o toju irin ki o fi gbogbo re rubo nitori iku o
1: aigbo abi etisu
0: ani orun mi la ba ni nje odo gbogbo oruse won oku mo o
1: odun totun weti
0: mo digba oke mo le gbanin gbanin
1: o teru ara ye wa gbo
0: mo do gbogbo oruse won oku mo
1: o
0: eyin e pelu emi ati do gbogbo oruse a oni ku mo
1: oyin ti wa na gbo eni ti o
0: emi pelu eyin ati dojo gbogbo oruse a oku mo
1: abaye tun de o
0: ado gbogbo oruse a ni saisan ado gbogbo oruse a ni ku mo o a ni pedin o ado gbogbo oruse a oku mo omode ni agba ni lo ba po lose kose kose ni nitori kose kose ni ti la kose irawe dajo le ko suna.